0: Jag är kär hos dig den. Du har försökt att med det hänga.
1: Hey, Ten! Leclerc! Kussi Malakun!